8 horas 33 minutos já, Tukwenga, Moçambique. Tiruunen, kawana mwengiseti, uchikele kumakunu. Tiruene, kota, nyamukla kuvemuvulu. Fumbaginene, kawana mwengiseti, unga pfukeni na uenza. Chikela kwa atzulumu ya ukona. Inahilaha yuku pangalata. Fambashikangu. Uchenja ginye melashi chincha radi Moçambique vitana suiti ni lisimulei kurti u balansu da passada. Suiti loe mucha iwalu mkaya Moçambique.

9 horas ni 30 minutos. Omariga go majiba mbonu kwa uke toza tumeri wadi. Utakuna kwa enre kitu enra no wadi. Utakuna kwa tsembe mova kitu tsembe wadi unga voringuz. Kasuko za kuru mkezi mhango. Kama sikuna ya kasi kambi utakuna ugira girami. Kwa teka kuwe wambara ingina mazi sizesi. Wambara mabazi. Gasuko za kuzi fikira kama kivera kiki manika wikina kuteka kukama sikuwa na yaya ufikia nguzu sanana kama fineko simbarika mbivatu wa kongoro mkwateka kubewe manika wana kuwa fikira gasuko au wasimani sigara zinye maduwa wiki mbea nina mkwe ingirame yomuka sina kusimama ni magazini yatu. Na kurania wimbi wa safira juzenda kuye Georgina

0: atago anagulumba utanga niyo ranopwa ni uniyao international para conservation da natureza samuse likukuye ntumi yoyo unguta wuna wikimbia kunze zinyazade ni kugambe kunguta kuwe igitsungu kina kuzini ngeze nguzu abo nyakuyari nyasitsongo. Mutangiri wa jipani kulugenye mpani Francis Kupagura angu utimbisa kukuyima kunguyari nyakuyari kubindra alibandra mani magumia ze gitari nyasitsongo mararandiswa mahungu anga matamusi yago kumahungu nyaku kulungelwe nyaritsi urire nyahu vegezi nyasitsongo. Mutangiri wa jipani kulugenye mpani samusi likukuyi kumani kidi kuna kuyadwa tengu nyakudingani magumararo ze gitari nyasitsongo kugazi district zimanekako bambe ni ipo mu jipani kulugenye mpani Francis Kupagura samusi likukuyi kuna lisima nguzu uyari nyasitsongo kulu kumumalanga ya kumanekako kuna kubelekera sapwani yika ni kisu nyako himbelani ukulukutu yari sukamezi nyako gevengi umu inyambano yano paseri niki ingu tunazo karazega kumahungu nyako sima ame kuoneka sukamezo nyava tuvali vali pako kukawe vago tu maga jika ni kisu hili mahungu manga hengire tuwa gasi ku jika ni kisu hiki magu samusila upwani kugamu maga yoyo kumani kitu kuna kumodwa vatu vararu kugazi distritu za Nyasoro Zavara nigari dropa la Matsisi watu wawa kau watu nwa kubana wana kukiru kile njuri nyaku walipa kukau wakutuma serniki ahuru wana kutumisa mbrina liri kasu kumaneka wana kuborora watu nyaku kano muninginyama hungu wajika nikisugi kinyoko kutuli nyasu kamizu nyaku kile njumu inyambani alseri shkwamba angura ila gitsungu kasuwe gitikisisa igisetsa ni wegi tureza kaguzuka ikimana watu nyokari mwanika kubana kulipa ukawe wakutuma serniki
1: uwo seba tupati identifikara ku owala kukumantu muumweo o wachiwa wachikuwa namba Service National Investigation Criminal kombele titaku havana kombelewi havana izijiru di dokumentu di dana kona ikrasha o imbeane dokumentu ikuwa distintivu ya Service National de Investigação Criminal.
0: Asociação para a Promoção de Emprego e Apoio à Criança kukutsanganu moyo lutakuna kutuningizi hapa nya upasiziri mitumia sibambu simarikambe ni sanana APEC mwinyimbani kuunga twazisa makumarari na vana watu wapya kugazi kursu nyaku tsirangani zinyokozi kuzikirira sibambu sawe kumaneka kunari watu wapya vali ba manekako vana kukiridizi kursu zizi gasukoza kuve vasungweza mapangiri yawe kuwasipandri nyaku tsirangani kugazi kursu izi vanga manekako vana kukira kukumbu izi nyokimbeane kupura izi nyaku tumiwe kambaranga inyazu utiri izi nyaku kimbeane ukulikizi nyamagizi simbari mati simbari kambe ni izi nyaku soni kumoko ni izi nyokimbeane ni uzi komputador kumanikira mbe kuna kutwaziswa wambe watu uvewa maneka vana kuti kuhira uvati akukarpuntairo madoro wa distritu yomu inyambani Ameriku wa Damuji kuyanga maneka kuna kutangira ikifisa kikinya kutwaziswa inya watu vava vadi vanga maneka wakasi vana kuzikoza kuvapeza zikursu zezi ahuru mutangiri nyasanganiwe utaku kuna kutangira utwazisi nya watu wapya baba inarisio mulungu tembisi likukuye watu wapya bari vanga beza zikursu zawe ahuru vana kumanili mihandru nye yadi vana zikoza kuye vazikire sibambu wana sawi kukamalanga yale vata kukumu vari vanga twaziswa ako vamari kiri vana kusamuseo kawa vazulungiseli kuwe vahongora vahira mitumunya kutsirangani kukamalanga yale vata ku vana kudukira umu mahungu kukitonga ya Radio Mozambique kititsiki ya umunyambani mufumu kuga district ya humuini ungu wete zedza pao gasi kubaha urango moko nyaku songwe sefuyu orano pari matadoro uranga uu na kubaha ku gasi matadori yi uomu kuga yipandu kilikamu ya paire dropa la humuini makungu mamoko yari mapatika kuwe magiraka kasi kubezo sinya kumutu ni mutu asonga nombi ya ikawai abia.

0: nguva rinjisa kuri swilo sweswi Christmas card singumane kuve vambe vasonga dzinombe yambana dziri ni madwari ndekukare ahoro ndakumbatira kumithumu nyaufuyi mutangiri nya mithumu nya uri mikwe pandike ja humwini Antonio Sabao tsamuseri kukuye kuhamukiya ka nyauranga nyakusongwe dzinombe ni simbisi fuyu ngichumwe kitau kino ku karitsa nguzo kuru vatu vakumane ka vana kusonga sifuyu sawe khavalandisa kuve yifuye yipra ku popolwa kumithumu nyaudahi gasuonwa mabangiri yakona ku jungkoze kuve yisongwe kiringiswa nyama yakona mwandrugani District ya humwini ya kuvirea kuga nangwee upa ya mpondro kubindra. Magumarara na mairi magumagidi nye zinombe kuga alipuri ta kutuna kukirega. Ahuru mutangiri nya mitumu nya ulimi kuga jipandikiri angura yera. Vatapu wafuji kuwe vazega sefuji saa uga suku hongora siya payo ya mpondro. Tsanganu nya kukimbeani ni va imbi umunyambani hungubota nudi za pao. Gasu ukoza kurenga mitsini ili nya mikongoro nya ubinzo ni utepi nya zinzi munda ni nya provincia. Kabuga sinya kutepu zidishu kunya kutrangani. Kuna kuzega kuwe wa imbi nya kuhambana mbani wa zidistritu wa ipani kulikenye mbani. Wa manega si wana kutunigezi abo nya utepi yoyo kabunya uwete kufufumisa u imbi wa ipani kulikenye mbani. Kabunya makungu ya igambi, kunguta kuna kukirega, kuwe kupote zula mitsini hili nya kuombi kwari, kasi ukoza kuwe itumiso umu nya kukirisi fisa nya zukongoro nya uombi nya zinzimu. Mutangiri nya tsangano nya wa imbi umu nyambani ya Nibal Diamantini, samusali kukukaji kandike jewa imbi, wanguta wana kukarazega nguzu, kasi ukoza kuwe wadzeranzaleta papangiri yao. Diamantini wa sipa mila samusali kuyi, Manikiru kuna kukirwa suru ombo nyo wati pasi zero. Ega siku koza kwe vagimisa ima kunguye ya va mapweta ku. Ahuru kala kukaji katikeye vasi huzuko ziku maana zisa pao kwe vagimisa makungu va mabere ya kumagira. Mninji watu nyo mahungu samusadu kwe kugama siku wana ya ya. Omu jipani ngulia inyambane. Singu tasuna wakaraza nguzu kwe emba. Ahuru singu batega kwe vagira singi ni singi. Isina kuzaga kwe bamanega vana ku hongwa mbili kugira mitumu yao.
1: Inavela kuma album ya provincia hina yoke. Parakota kukakusa vanyi mbelele wa provincia yoke. Hivusha tuga hina ganyambani. Kati simu. Hikota ku hishavisa yu album le. Hikota ku mazungwa zungwa nyanzulava yomali. Hikuwa laku asupicha zikala. Zaku nyimela wa promotori. Nyimela guvernu. Hilaku maha hina. Hikusa asutiva ku kuna nchitsungu chiranza kumitiri ya hini.
0: Anibal Diamantino, mutangiri nyatsanga niyawa imbi umu inyambani na kugania kutumuwa gira kunya kubwete mtsini ya suwa mba womba kasuko za kuwe vatepa zinzimu gambe, simari gambe ni kuwe mtsini ya imbi ya kwanu waitu misa abu nya kugiri mihaganu nya utrangani nya ugibiani ni uombi nga zinzimu. Mwengi suwa Radio Msambiki mahungu kitonga mabuhini maigisu ya muhunu mahungu maru ni kuhibu Nelson Francisco. Mashado shuru na kamunye msini kia tuwile.
2: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: Mfundisi wa Radio Msambiki ngulosa widikambika longolo kushiriku longolo kumwe oyikasi wa Radio Msambiki kitisi kinyambani utawuna kuresa tinzi mzinga mba umu mafuni umawunu usedzi wakoni ga longolo kwa muni hina enda kalte kula Kenya umu Afrika hiya bwele kala mwaka wa 1977 hiya zeka nzimu sina makosa ya banda lesi wanyika sina makosa sisamusalago eninyimwalu nandu nzimu nyakuresi kuti walenaka itu vathu ina ku embino hwani nyakupana banda lesi wanyika vana kuhamba nide inzimu yeyi kika sitakwena kuusedza khopambi ba embi
1: shiriku zinzimu nyakusedzwe
0: hina resakasi olu usedzi nyopheya nzimu yeyi ungera kumaka wa 2023 ku Diamond Music akumunza wanyawe embi wakipande kili ka Republika Demokratika du Congo albamu yawe Tout va bien munza wowu kukasunga umba kuka dekada 90 uveze hangu wazitiyisa kakipande ki Harare litiku la Zimbabwe kumaka wa 1979 umunza wowu kukasi utakuwuna kuwumbwa kuva embi wakipande ya Congo utilo wakambe kuwuna kupata zikhalenge zinunga zinyungudzu kufana ni rumba kwasa kwasa Afrobeat, umakuni jazz africano.

0: Nyakusedzwe.
1: Kumwaka wa 2013, muembe wa kipande kili ya Uganda, Dan Flavor, kuigasi anga usanzimu eyi ya sina makosa ga kaina ya Afro Poppy.

0: Rest in peace.
1: Shiriku.
2: Ku mwaka wa 2009, Kevin Weiri atirwa abunya emekhulana Weiri akumu emi pani ya Kenya nyaka yena ya R&B umakoni rigi kuika sanga usinzimu eyi sina makhosa.

Hina resa usedzengu kisinzi mu AI wongera kumaka wa 2022 ku Ali Yusufu atiro khavanya uembe kuna Arobo akumwe embe kupandika Kenya angalaya kumaka wa 1923.

0: umthandi wathi ume wasemwakhe
1: shiriku.
2: Leso wanyika ibanda nyaku embi ya kipandi ka Kenya yinga umbwa kuva embi va Tanzania mokuni Kenya kumaka wa 1978 kui Rashid Juma angaba adribaterista Omar Shabani angabari muombi nyakitende ni Tommy Malanga angabari bashista Sijali Salunzua angabari saxophonista umawuni Pony Nkwanyuli umanika kuna ba Luyili Kabunya Simba Wanyika Bendi. Kukarati mwengisi wa Radi Msambiki hina Sega Longolo kushiriku wa muhunu hina kuresa sina makosa originali ya banda lesi Wanyika vanga emba kumaka wa 1971 hina kuketu umwengisi wa Radi Msambiki wakumba engisa mitumu ya Radi Msambiki uwe umana milayo Mambulu usingalagazi unandu kandu watu sina makosa. Longolo kwa muhunu kukasunga lowani kuhibudwa kui Antonio Kumbani umakuni tomanji waloike ya mitini hina kutimisa kwa ya kambi kambi longoloko akumengedisi sefadzina chalani
1: shii.

0: We are mwingi sinyakoleji wa Raji Musambiki gititi ya inyombane hakubelela kaya kwa kukaji katiji hambariketu hakutejema kukaa uranga wa ukuromogu kwa higuresela longolo kuwaku nyakoleji abanya gititi yako uji subako hakuganela kasi kukaa longolo kuunya inyombane ritimu Unguzitu mwingi sinyakoleji kukwa humana nyumana hakuramba kasi wa embe wa omu gaya inyombane kwa itabula nao Ubeta kuzitu wa kujimbia karini tumwa unya uimbi. Kudika kasi kuzitu kukatumwa unya uimbi. Kwa kuhiresera kasi sizimba sawe. Hambari kitu hoku ninga sizimba sawe wa embago. Kuloro kabeta kasi kuluza kukali tsukuramu hunu kuhiresera longolo kuhu. Kukuhinguzitu kuchetu longolo kuhu unya inyambani ritmu. Vitamina kasi yawa ingisi wa Radio Musambiki. Na yuku chetu simamanye etu hina kuhiresera kutamba abanya longolo kuhu wa muhunu. Abanya longolo kuhu wa muhunu unabanga razwa chini Jeremy Francisco. Na nyugu jenu hungule na atabu karamba kuhikisana.
1: Inyambane en ritmo.
0: Kukaji katijeji hipeta kubela kasi indrani nya longolo kuwatu. Igambi hikomba kuchitu longolo kuwatu wa umugaya inyambane. Na peta kamuhunga losana. Hina losana kasi kukaa jizimba jia umugaya inyambane. Hungule ni kasi ya losana kukaa jizimba jiji jia bijijota. Kukulandara kasi nyakizimba jeji, hinatasi mamanyi longolo kuwatu kuku, hingarinyisi njigugresela apanya longolo kuwatu wa mkuku.
2: Akani ngoma nyakuta kisinguzi, raso mkingi paishi, tulipikisho anda walekaya. Seumpikisho nyepani, madaradamu.

0: ngambe kufedwa kungubisa kwandoyi
1: kezi hipudika si yizimbaje yenyako kuye papa wo muhai ngaicha musepa dukwana abanyake zimbajeje udemba yizimbaje kugaja na njakoti
0: ya gizimba yingi demba mongo ya madalo wanko madala ngire ngisidi matsiku mwana dabatume mazijuni ngunyo ha madabatume mazijuni ngire kare kwa mwanango ngurine ngove ya ngunyi mana onyembe ku ngove akudwala ngaka ha tipo dzibrinka dera ngunyi mana dripinto ku aweno kata po dripinto afa
1: kidzi yizimbajeje udi emba kuri ya madali
0: ya kuri ya madali
1: kizu ejeka si kizimba nyumwa yoyo nye isinya sipia angari kudusako muimbu watu hinga murambako kuka litsukura muhunu ya kupetaka mugu ziti kuka tumu wako nyawu imbi umaneka kunu kujira kuka sabuse sujirako wako jira kasi kuka litongarako omendro womumu pasi ziti
0: inyugira kulitongarango bembem yemba kulitongarango pako pesa tuni pero kwa ajudara kumutu nyana anya ajudara derepente nga peko pako ajudara kumutu derepente janya atange diganzi yani Pe kuntunu waru preka dongo John mutanga bayi anya shutaru lu mujoni no pesha kudini kuntunu waru nyabone sha
1: Kids enga yembera kasi akutsuka adujeleka mumbi mupase dzeri kupeta kupasa ndani yatuma kunya uimbe anga kupasa kujanani
0: ny importante kunya pase poda poda si pasa kutsapa ny pasa kudzidea importante kudzidea ne hanga kutsapa ny pasa kids idea inga idea podu kuntunu waru
1: dzidenya kana ndi yakona
0: azidea kunya nyembe kuna musika iyo ermawe kala ngukira karatira karati kudzamana kumbura
1: Kinanu jwana kujungu ugaraza ndrani nya tumwa ku nyawu imbi kuba umanaku ansa omwenda sasapo somukapu nyakwani
0: singu jimbia wari prekuzi show nyunguduka malanga nyama njunguzi ya makongolunguzi nanguduka kuzi show
1: Uungudzipu akasi kapu nyakwade ndrani nya tumwa ku nyawu imbi
0: Ya nyungudzipu u banka wadi ben
1: Kizu kinanu embera kasi vambi wa imbi vale vadu jelaku kukaji pandigiri ya mutamba muluku ku urei Vapira ku emba vabeza vasidiga nziyane hambara kukua embera pani kamonanga podanga kulebili tukasi uva embera ku watu wawa
0: Ya bani batu ngingi baye mbeka ngoi digana kuri ni ungapusa batu ngono zama kuri kusa zawadi mutamba kwatu kwa sababu mumu kuembelene kwa kushanga mu kwatu kwa sababu mumu zama kuembele kwa dirini bas ni hopa batu na baregera kwa ndala lake na nikinani inga embele na ngusa mano kusa zawadi inyambano kwatu
1: kidzu kukora kwako eno ba embe ba mutamba munhu betaka sekunga vuha hai ku embele
0: Uembele ngo batanga kama kubo madzunzi lari mazimaputu haini kama fama nya yadi kama fana nga baliu karaten ba big boss kufama iba kunayo
1: Gweza kimungu jera tsipa kubaka si mumana uranga umu petako
0: Ya nguzama tsipa kama bekene zama tsipa
1: Kizu wako cheza ku uru jina nijima negano na jihu garaza kasi gawambi wa imbi hambari kini watu wapi wako fana nako uhu manegano wako bela nrani ya tumunya u imbi wa manegano wako anza jina nijima garaze lako uwa wa manegano wako anza munya nrani ya tumunya u imbi
0: Ya, wama nanda wakana kana wambi kumawanya gena anesh Maembele ya kuni ya ulu, pika maembele ya udisho za ulu zungara zozi mana Inyo pay Saidi yungara zago ya mana ulu Ima prasira kasa uwa gara zirambi baya si imbili wa sarini Mwanya gena anea zivali za kuni ya zitapao kurini Marika sangu duge lewa ato watapo wa ipasa kutuzapao para kuembele ya mana kurini Higira siza muda nasa hayi ninyi mbano kwa atara mbara za kuwana
1: Aya kasi kaima litu ya muembi hiku nai aba Aku kuye kasi jira kasi wa embi Wa sumani gena wako anza kuye Kasi uchene jira kasi nyau pasi ziri Kizu nga embe raka si rei du mutamba Vomu ma embe wale utulagu nuu na ujuhugu Kuwebi mu embe unga dogere raka si unga Fana nai kuku emba omu enu utulagu na ujuhugu
0: Nya kupegu bigger boss
1: Kizu mumbi wakona utulagu na ujuhugu
0: Leo Chris
1: Gawa embe wawa jinani kasi uji dogere raka Hambariki ni jinani urindiri kuchiyo
0: Nyurindiri kumarimarele kuni nga muzi Kizu itaku kizu Nsirega rusa hausa tabu
1: Uganeri ya wakue ngumane gaonu ujiradishu Nga embe raka si kukamaranga yari kamu Ubuhide kukua ujiradishu umugaya nyembani
0: Murumbeni nyubuhide Masinga nyubuhide ukazamintu Nduka nebara nyubede Kumbana zinyarimi Mangi malanga nguzili gugu haini shangamu kwa sabu mwini kufungidu Malanga nyama anje kamu
1: Gaya tso maranga yayo unga kufunga Uwakutiru utidilina hii
0: Ya nisidilina kamu
1: Hapeta kamu kuduga kundrani nyama buli yatu Apakasi yomuji gawajimwe yunya kwa sabu mwimbi abendra kapa kupeta ku ajishamura ulihisega kuma bulia tu kupeta kasi ujishamura jigabaji jinya pratu preferido muembi abendra kapa kupeta ku ajishamura kujie biji karangwa jidogorera kuhoza ya kuboma higisunyuma higisunya sumana angu koza kujidungisera inapeta kamu kuzitu kwako kuboma higisunya sumana kujie biji karangwa ujidogorera kuhoza
0: ya kini karangu zini fofu mwenye man
1: chizu
0: karangu idorera kuhoza jikarangu nyanganga Nyaki jinya na mungu uti ya mzani ziti ya
1: Chizu
0: Nyinga tanda kiki
1: Kujiti yungu jiti Uroi kayabeta kuziti ya wako Ungu koza kujidongi sera kasi Jijinya jeji o ahi
0: Ya eki madongi singiru nsabu kwenye mhamba ni mwambe batu Ndandungu zini mwambe fofo Kayaba ite zinu mwambe wangu te zinu
1: Chizu Heo beta kama madongi seru ya madongi se kainyu fofo Kayaba beta kwa uchamusewa ingi so wakuru mkukai wako kwa kukaji katiki
0: Ya madongi seru ya kondi kwa uze ubeta sigi Ubeta mifarinyo Uiko kele Ivi zobezorini utenda ni munu uveza hotel koko uveza urin idiye ibiye ibiye n'abuto zikanganga tenda numun sibiza duma fish utemu unyubuzo tekaldo udiye n'ubiye buzoreula uhoza na ubisi kabo tsamba
1: ah wohoza na ubisi
0: na ubisi eh hoza na ubisi kabo tsamba
1: kids eh kids je kwa mujaka jikarangu jeji ko amegisinya sumana wo kuzipwa kare
0: eh kangitsipo kwani
1: kuzipwa kare kuje budurera kuja kwa mujaka ihi
0: ah amuga yego support dule ma thapa bas ni ginya
1: una kuginane
0: yeah una kuginane mami
1: kids kids wa kujodongisera jikarangu jeji eh wa kuhoza nyumani omwe ndo kuhoza wenga kukujikora
0: ah ningoze ya madali
1: kids wa kuhoza nya madali majkupa me ya kujikarangu
0: kini pa me ya kupereke ah nkinjikora ku ben
1: Banga ku karabe.
0: Ngini karabe, porque hay que tiene mucho gola, muy tupen.
1: Kids, kasi kiju jikarangu jikodo kuka mu ebinga mu ramba kuka edisugura muhunu. Habeta kuzite kukutuka adujelera mutu kubeta kupasa, ambari kitu kubeta kasi kukuramba wajira kasi yumu otu. Anga kumana kasi kukama chinga muhunu.
0: Ah, unyumana sapoda imana kunumeri yangu.
1: Kids, ngayi ganera apa kasi numero yako.
0: 85-55-11-62. 85-55-11-62.
1: Kids, kasi kuga numuru yoyo, wakufona wakumana kasi reidu mutamba, kwa umuramba, ulurinya kubete kasi umupasa, mbari kitu umuramba kwa atahaganisa kasi abunya kifisa jago. Kuga lebilitu upetaku tira kasi wakirani wako, mbari kitu zifazako.
0: Ya ni mtoto si hapa kwenye numero zega na mna taka ni dishuga ni kazamento ni wembelezi mna kazamento diskoteka city kikuwa rikarulanga na gani kwa telefono zega numero na gani ya ni bivu yidi na nyakarats
1: chetu kujabiji zimbanya kuhipauga chiju ndani ya mabuliato
0: ni namanga ni zimbanya mbinya ingarukwa tole ni usiwana wangu ni bato mwenye kwa
1: chetu hina lugha kasi kuhaji zimbaji angarukupa lusha ni usiwana wangu

16 horas ni 33 minutes. E se mama hijra vete la ujenje hambe ni mabulu. Hiti mana anianu tamel. Kambi mwingi seti hila kuramba banda kakana. Bati te novidade. Bati pela tahuta tingi. Ti humele la kwa mwa mgangani. Haidi kuwa dinga fula nyasi. Hichi huma hitsanganani. Hichi antumune. Kwa hiwe ya ngumutumune kambi hatsangani. Hichi huya ngutembo inekambe. Hazimati zata kwa hitsangana hii. Boba tatatingi. Ti hingambiti wana ugumani kadifiki. Ini 16 horas ni 34 minutos.

0: kutona kambi hule ni mahungu heko na wa munu wabati walu zide utumi ngu tingu zidami mwava tinga watu wana kati wa guvuru ni chikani sonu kanya rimi kule kakakuda wabati wawa kuhide kambi kuchuguhetelwa sasi ngingutu inawa kambi chubuwa tangu mahungu macha musela kungu kubati memba ta assembly ya provincial tishivitiswa ngu titi na kukasinita milayo ngutu ngutu milayo iwa ya titomba tamafu kuwa kushikulungelwa kupinda mwaka nchanoma gumi ni dembe ni mwedo kudwe kuchumbwa SERNAP iku Servisu Nasionale Penitensiaru mwa Musambiki kachuwa chikati wewa chisola mkupo na haka kuhini kutijele tima nakati ditadi ngutungu sibochwa kama sikuwa matisibilako mahungu mwako machikata katulora mwono mwakwala manzana kabili yankundela Bernardo Salmau ngene akumichinini wengi si unene inawa ichikata ngu mahungu watungu sitami mauva hawa hivako shibu watatoka tu kuhide kuchiluzeka utumi wa munu wa watu kupela nkati viki ngu katungu sitiwa tami mauva tungu sitiwa kuduwa kutichaiswa watu ni kuchaisa na mimauva kasekani kisosa guvuru ni tsewa nyarimi kuwa kuchuombo takutungu sitiwa tibidi chikwane kankwana haka kuni kwa watu watu misili kutu mimauva ni wavo ota unyeta vasiwuni machelo otelele mahungu ya mwadi machuombwa muno ka wama barano mahungu ngu chef wa sekisamu ya imprensa kumandu provinciali kama poisa Adertu Ufumi
1: ka distriti ya Guvuru hakunga favatu vararu ni distriti ya Nyerimi hakunga fantu mweyo
0: matu ya Adertu Ufumani yuwa kwa chishamusela ngutimaka timpe ya nitenga wati chuoneka ta si grimu ukamua migangani nkula kupima nyisa sewa panda mame mweyo angodwe angadaya mwanana mweyo ngudikoko adu nkinginza ngudikoko hansungo alu za utume ngukona hako kene wala mba kurala makoko
1: ka distriti ya panda kumana kita chingolo wasikati mweyo wa vintu wa madembe ayo anga maneka achi halo chirala makoko kambe adirumide primu wako kuya teka chokara mwanana mweyo maneka chilamba kambe eti imani kida chi teka dikoko achi divinza ninga peka nsungu mwanana yuwa ayo anga maneka achiwa ikambe aditikidu prasibajela manekida achiluza utume
0: matwe Adertu Ufumani ningelo mahungu kumandu provinciali kama poisa amwenya mbana chibwata ngutitenga wazibilisa tona kupela ni kadifike asambilea provinciali yenya mbana iwa ichivitiswa sirosa yona nguka milayo ya kuwela na kasi nita titomba ta hamafuni primero vice president wa asambleya provinciali ya Nyambane Ali Momadi na utu ngene angaba achomba token team member ti watifela kuni kutivitiswa tiziwa kuni ko timhakati lana kwa center tomba tamafu tinga watishuswa kuchani kama komisao ya makuho manga wa machiumbwa na tu avide achomba token ngu kuwa washina ziwa mila uiwa tinadingana kuni kwa gonda ma dokumento okare kuma paper okare akwele na kasi ni mitumwa wa kushimahu angu konselu executive provinciali katitina kukasi ni mila uiwa Ali Momadi na tu awomba tokene kugwita ka kuvitiswa kuwa kati memba tiwa una bantu muji zibilangu haka kunene. Diti kudi wachi tsanganisa ntengo wano mwaka nchano wa magumi ndi gumidi mwendo kudividi kuchuumbwa wa SERNAP wavo tumela jele. Kachika tishimu wachuchu wa wako wachiswireka nguko na haka kuni kutijele temena kati ditade ngutu ngusibochwa. Mahungu ya mangawa machuumbwa kamishowe wa muno mwadurubanga nyambana mwomba titaku. Kantengo wa kudinga na mwaka digidi ni kupinda dasi boshwa simaneka sidi mwa tijele ka provinsi ya tuwe Nyambane. Kambe nguntengo wako wana inkambu tenga wati akwa tijele tiwa kuchidinga na kuhini kose kuchoko kala ntengo wako na mwaka nchano wa mazana ndiza na dimwedo tijele titadi ngutu mwa Nyambane. Ngukwela niyo na mhaka iwa servisu provincial penitensiari ya mwa Nyambane iwa ichimaha mitumwa ya ingi ngutu ya kudinga na kuhini ko kuwa kuhungutwa siboshwa simanaka kusidi jele ka provinsi ya Nyambane. Mahungu mangachamuso langu diritoru wa jele ya Nyambane Augustu Dagrasa Jackson ayuwa awako achichamuso la toke na atitlawe kaa kunguwini kuti jele tiva atichuhungutwa siboshwa nguko titade ngutu. Antonio Vaj ikuntange liwati makata tamilayo hambika mbimi tumumu ya Nyambane achamuso la toke ne kuleka kuhini kwa sera mape ngudutuhuru vetuma nguhaka kunene kasi kuhini kwa siboshwa siwa sichahanya nguhaka kunene hampiku singa usamila ndu yokari. Kachuwa chikati naramba Paulo Masangu abu wata akungu kula wetetelwa nikuwa kuziwa makalo akweli na kasi nita mtumbu nuko mwenye ambani humbama usizimu dihungudiwa avide achidimana kaba tangeli wata kulturo iturijumu.
2: Chipandi cha tantumbu nuku nita uindi muwa inyumbani chinda nika kuvichi chilavetela makalu ya lena makuna ni matimu mkwe maka yona provincia iwa mitumu iwa siku mbidi amuwa dropanda inyumbani jangamu hawe nusimama kasi kuvichi kumba mambi makalu luwish lu.

0: ya tu nguku tabanga kuvi kuchichicha mahanyela ya wana ukalulena.
1: Hima hili lumpruvi lumusidadi dinyambani, hipola manda uma nyingi manga hifichalele. Hisuka, zuzu nzula ulaku, ukona tiru mahiwa wako waka distritu ya Jangamo, ya inventaria saundu patrimonio kulturali. La hivita naku, ava sekretari dos bairros, ava chefe do posto administrativo, ava chefe das localidades, ava chefe de quarteirão, ava chefe de 10 casa, ama líderes tradicionais, ama líderes religiosos, ama líderes tradicionais, hifamba hokelelene, kasiku hiva organizara kutatu yaku, akabaru ya wena. Hiwa himandao mangakona. Uma reinventariação de 10 locais históricos. Foi seu Gossangula. Hata khela makhati amambiri manharu muni kasuku yini kasuku hipola mandau lawe ku hinga matibi hakusa a base de dados já hina yi dzwela zwaku hina ni 146 wa mandau ya tumbunuku lumu a província ya Nyambani. Mas luku hichuuka wona zwaku makona mangwani ya ku luku hifamba lume hetrene va líder comunitário hipola mangwani mandau la ya tumbunuku hi ntau hi uzwane leswi hina hi mahaku kasi ku nyika lisima a mandau ya hina ya tumbunuku.
0: Luis ya ku khari ya chipandi cha kuonela ta tumbunuku ku ema ka provincia yowa ya Inyambani na chikamusela ngumithumu ita kuna ichimaheka ya kutsimbilelana ni kulavetela makhalu ayalena makuna ni matimu kwa maka provinsi yiwa ya Inyambani ntumumu yawo upatako vatangili wa mikanga hambini vambi avawa wa dziwa ku ngutu.
2: Dihunguda Paulo Masango. Mambeni mahungu hiku na umbata kutangili wa fuyo asiwachi kansoni kadzabara kuna mwa Inyambani wa chitaka kahumbe ngutu ngumaka ya kuwa wa fuyi vati ningetetela kakwa samisa tuhumutawe ni kutibaisa mijasawu ntumuwa kuchukoneka wa ubai wa mpondo kukera ngunchuma wa junyu yu angaba achipinda kuwa kuchumaneka bafuyo wa ngutu wa chitsula mwa ma tangi karisisida kuweni kwa weya wa we sambisa tuhumutawe kuwa idinzila ya inene iwa kuchininga utumwa unene kati humu ni simpia nsihari siwa siwa kusitalongo sigalani ni madu waleo hambana kuwa kuchumba takuintengwa uda na mwaka magidi mararu ati humu tingabati chiluzeka nguko na haka madu waleo hambana mawa kuma chikumba chikani kisushilewa. Mahungu mangachamuselwa ngu chef wa representação da pecuária serviço de estrada da atividade econômica sewa zavala Calvino Mukanze.
3: Ati humu sushi ya ninga ku ta recuperara porque se sungule ku hlambisa ngopfu tihomu va dyondzisa vafuyi a ku va hlambisa tihomu nga le nkama wa ku leha ku va swidzadza swifa swi nga ti kontaminaranga tihomu. Vafuyi va ni ntamu va hlengela na hina principalmente loko na hina hi va nyika a mirhi ya ku pfuna tihomu.
2: Matswi a Calvino Mukanze ku nthangeli wa ta fuyi wa tihomu asiwa chikanisoni ka dzavala anga bula ka mithumu ya Radio Mosambiki atsewa dzavala kachiwa chikati kuna ni ntengo kodo na mwaka 47 mili wa tihomu kakuchamusela ka balela inga va ichioneka di dembe dinga va dichipinda. Bima hukunguli mila chuchu obiwa mangali maza nika bilu ya nkundela kakuma barani kuma gonda Bernardo Salama ungeni angali michinini mitzikari.
4: Mwengi side mahungu ya Inyambani.
5: Ini 17 horas ni 11 minutos, bongi la bilu nga kundela ngundi maiwa ya mahungu, nga luzi mangwa ni mahungu mbima ma 18 horas.

0: Mapila-pila, o tchindjua, gegé, um garrico com missa campimia, 18 horas nem 20 minutos. Embima com a rima na matimu e a de tsigo.
1: Matimu a de tsigo.
2: 27 ka July wa dembeda 1915 kuwa kuchuoneka kudumelana ditiko da America ni Haiti. Unchima wa December wa dembeda 1992 insipitisi watinga la habani sitimela Kistovo Nkolombo aho kidetsewa ilia di Kishkeya. Amua kase angabacha kubabatisa kota ditiko da chibanya kene kota angachiwa chikukela kaukalu ulewa avide achitumisa sitemela soha hambana hambana siwa singaba sishi akwa madono wakunu kusimaha ntumuwa wakutibila sibila sisibila si kwanya misa wakwawe kulipindi dema dembe kuvide valungu wakukukela Europa vadivide vachabanelana matiko o hambana hambana ya wakasiva angaba vachima dumela kota angaba ichiwomba machiwa machi kukela katiwa kama Caraíbas. Atsewa ilia Espanyola ivideka si shidumelwa ngukona haka kweni koishi bindula nguhaka kunene chukela nisimbea nisimbea nisiwa singa chibindula kechu chikati kufanana ni mabindu yasi mahaso hambana hambana siwa singa chukela tsewa meshuku hambika ambi ni Peru sichiva sichivunetela matiko a Europa ya wakasiwa nga wabaji sinavela kala kuzawe wabaji dumela matiko yawa. Udidembe da mili kinyenjo 86 kuvide kuchuoneka Francis Dake, Francis Dereke yuwa angaba achidumela sidwa so hambana hambana nguma dembe ya mili 1697 ahawa mafransa mangawa machahu melela kuhini ko mewa machikala kaukalu ulewa ganganga wa Haiti. Sana kadi zana dama dembe vachiva vachi kwanyamisa matiko elewa va Haiti va vide vachi tiningetetela nguhaka kuni kubafela kuni kuni wana wewa vachi kululeka kuti ningadano tokona irivulusamu indi mainga vachi woneka nguma dembe ya mili 1789 va vide vachi tangelwa ngu kale kasi karawa siwa singachiva sichi tangelwa ngu toisa Leo Vertu ayuwa angaba achi lava token kuleka kuhiniko kuwa kulungelwa nchuse kwa wakata nguma dembe ya mili utusenji kwatru tinga donotoko na Primera Republika Negra kamatiko a tsewa Amerika ka ulambwe. Mwritu kuda 27 ka July kambi wa dembe ya mili utusenji 21 Frederick Grant Branting ayuwa angava achisikota kuhiniko ava achibindula mirende ohambana hambana kasiku ni kukutumwa madwali ohambana hambana akuwa machishupa mahahu ene avide achituma kota angava adigundi deta tingingutu takweli na kasini ita udaho misanaka kuhiniko adivide achigonda kama universidade ohambana hambana. Kamati mwati sikuduwa da muno hivideshe alakanya kuhiniko kuditumedwe Haiti mwati sikuduwa 27 ka July wa dembe la 1915 nikuwa kambe Frederick Grant Branting adivide achisikota kuhiniko tuma madu alio hambana hambana ata mahahu kota mangachiwa machishupa ngutungutu batu ngukupata maka kasi ya kuwa dano kukona insulina. Matimwadi sikuduwa muno madimasa naka Bili ya Nkundela, Bernardo Salama ungeni yangadi michinini, diswide hinawe ya kambi mangwana. Mwingi side matimo aditsiku.

18 horas e 25 minutos. Bima kwa hila wete la ujenji hambini mabulu. Hisa matizalata kwa hita gemeta mitumetu ngundi dimi da jichopi. Hima na matimu ya disi wungu di chwida bilu nya kundela. Kayambi muhila kula wete la ujenji. Ina mana hot blaze ira chiluta forte. Ngarivene kasikuwe hambi sama jesu banana. Bafutumera ngu kwa mekushwa na itati. Ka masikuwe ya hiuka wanakatila ngutu. Titime hoka sikuone kangutu maluatia mekushwani. Iya itsimbila kuni meza zeze kambi. Hii nililabati lati nzalata kwa hita ningala mitumu kwa watu msani kulu utwari dimi la chipuchu kisi.

0: kucha dzongeni.
1: Muvhulo wa vunharo ni wa vunthlano hi 21 horas na 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Xitiku cha dzongeni.

0: xitiku xa dzongeni.
1: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21:00.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
1: Xitiku xa dzongeni.

Hakula samuingisetwa kurenzeka wa dzongeni katiku. Na hiku hoyo hoyo kanungonoko wa hina wankasa kanyo wa mahungu kashitiku sha dzongeni. Mtawalo rengela kama bulia mpatana shunza nkulu Maputu kombisa kusaka ikola kanshengelo wa shitsungu kakambile lilavugamu. Huvu ya shunza nkulu Nyambani ikari yi upisa shiru shayona ile tiela naka nikutiva kushela mikwepa le ya mkelu waka kahuvulia. Kusukela ka weti ya nzati mindiri ya vudau ishi mshashfunza nkulu Gaza itasungula ku iyavela mishikitelo ningongometo wa kufikela mavaju ya zezeze anga malaria. Mipangalati wa juvita ngovo kavu binzuli ni vukombisi na Afonso Maguli kavu komiseli jamaritu ni mfuma ulu. Nkawalo umina velela vingisitile jinene.

0: tenki ni exikolweni n'wananga swo vathicha va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi a wu swi lavi kwa mainjhiniyere
1: na swi lava
0: hi leswo ke u fanele ku ya exikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti
2: papayi mamani kumbe mutamelo wa mudyondzi hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa le rhandzu ni ku tenga a ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko